0: palura, palura. Bojone nyong selingkuh palura.
1: Bojone nyong ayo selingkuh ke pimpin kiye palura.
0: Bojone nyong selingkuh kiye.
1: Bojone nyong ayo selingkuh palura pimpin kiye.
2: Bojone ora kok kaget ya.